0: लाश तुमको फाफी
1: चने तो टांस होती उठनी चुनने बाबा नाम दिया स्टेनो नो अच्छी फनूर को लोगों फने लेता नो फूस नहीं तू तू मैं की फूस ऐसा यार चीज़ को फ्रेंड ने कोरोना चीन नंबर लाइस इसमें इसमें अफ़ाता नो
2: से कुछ अलून फिर न्यारा पर ठाकुर तो ना कुछ फन रहता ना ना fa nanisy sel ty feko to kosa aloha zay tamin'ity
3: asina bisou sy
2: ny tany e zany etsy aza lavina le bisou a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamin'ity sara vao zao namonjy fiany ny ankizy lo kosa tamin'ity e fa nyona fotsiny fa tsy hoe tsy nanao bisou kosa aloha tamin'ity e
4: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka na mifandraitana anatry zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizo vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavinako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina vela toa de manda hoe mbola andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bizo zany e
5: fandono miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninna fahasalamana fitandona fahasalamana
6: fampiaraba tsotra fotsa de mifandonotona kely manao donona tanana zany e mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy karaka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba mifandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.